kiasidai manangi rara resu lingule amedaria yermaralo lo garuna jablana ngora gengraga wala.

0: eba ekejidoi la losungolio ejidoi losungolio la nyungu kejidoi keji losungolio doi edani dali ngai dali profanti losungolio doi ojolongshu kikira nakabro kala ngunde kuna sai sasira na imadoi ligani ora tomon ona udure kuna sai nenda makitirishara negira diajo enyungudi oramati narishara kitu yola ningoni ya unolo ngali kushu na ngudi oramati kuna sai na enadamu
1: maje nalo
2: Alashi.
1: Yes.
2: Elena mu baba ya najimu na mu baba ya antimia.
1: Ehe.
2: Na su baba na dijimwa.
1: Yes.
2: E miria ge ninya sa wili na yinya marangan ngara.
1: Kabisa mbage ne.
2: Nongo lo nyigumu.
1: Ehe.
2: Ara na no ba di sawa.
1: Kabisa.
2: Yiri bulura de na yiri awar bage di.
1: Oh, esepa.
2: Ya lo sakire ge de nigreshe ni ara mbage gra gori di.
1: Esepa ye.
2: Amana na no dana ala mwaru murari se.
1: Ala la aha ha. Na le jageri nango na ro.
2: E me ne jageri. Are ra mal dunga na ala ikoro senge pao.
1: Ehe.
2: Le me gure di ala ranta mona war mari ngalo nyara ngai.
1: Ho.
2: Ah ga ru mir bayo ner mari ge aba ne bau sai ro la gulo do gai.
1: Ehe.
2: Ini na bra na ranta mona ni mere ne me gure ra Allah sha mai di ga na jingo or mai da.
1: Ho.
2: Ore aba ngo dama igwere ro ngani ni sho ni kwe di igur.
1: Ehe.
2: Ah ya bin nanja wala la la na bu so ro.
1: Ho.
2: En so ni sha na ni.
1: Ehe.
2: Eru ni ajari mi ro bayan.
1: Ho.
2: Eru ni ajo aje. Ara mo lo ma na wo ri ni ji.
1: Ehe.
2: Ke ku wala na ni ajo aje mi ro ko ni so.
1: Era ni ma na ga yo shiru.
2: Ah.
1: Nda shi ma.
2: Ndamo
1: ndamo rami amigira nyina libagariga dungaino hello
0: gilaga network nyaga gajibo sho modu alor maninge leme bosiyaj kedinga gira gaje kedinga jara sanaje ngola ngani ajo rasa duola ngania kedinga jado ngi kito kedinga jago na janyo eh lewa ralelo me bosiyaj ndomono na bosiyaj ndomono na revisho njana bo sokoni ajo na asenan orenjele walang lo bar siongole lai basi nebo ni jara ra ko lo mana igra jo kiruni to lengoti kiruni ajo nas nanu kiruni da shuma ramyo kabisa
3: toto nai to beragi
4: mungu baba nataka njogorani mungu baba naitwa anga yaine ya marwa menenda ya maraba gwa nta maraba ligrarna
5: engudi oramati
0: kabisa ma gana si peño pengor na atiro ni gajo ki edido yoltim la mayana de choro do engare narok no kurto de gweji na kulia nasa ke yero na anyi kitatini da sima ngoro wori de engare na lakwa na rumo na si ola ni ngoni na lor na si aliki ajo ki kaji rabaiti na kanyoro yi esra de kuna sai enadama
5: ewangan olo show mayan fm

0: kabisa na jiri mbara kuna saigira na kaburu kwa laini mwende narishara andoro na adoi Emmanuel Leksemei josi ili kujua kajua kajeti. Hello Emmanuel.
1: Yes Alashe.
0: Suba adoi elenge ndia masi
1: ibo nene nende kenye kera banyo de sasira mwajo rakesho mwudu ya mdama po wakini
0: era aduo dama sasira wale kandikira mwukuni
1: aikiti ya mbolo sengi jere kona jana ibo rajidik
0: ehe
1: daya sita yena alo meni mwakule kai
0: ashe
1: enkijia wale sabo enkijia polenta maalo
0: mhm
1: na toro kribari barani
0: ebae
1: kingila na kwa barabara kia dan kampuni Pony Oils
0: ehe
1: dangara kia na elatama lipshuru kina jenesua milking jelly
0: yes
1: ikinaka ito jite nge narama asene kivota
0: ehe
1: larama za kwa usamda kwa duboto na ama kumtene sishu ya na elate lipishu
0: yes
1: yula jure ngatiku mwakamanto mwono ki lipishu na labrano la shitu mia shunga mlaka
0: ehe
1: ni inyal na ala atariki luhunki shu na aga ba
0: yes yes
1: ni inyal papuriti yongo parka wabina nji ya kitu kita nye malakas nima sira papu wakin
0: ehe
1: tuwa kwa wabina ukulu kina luhunki shu
0: yes
1: ege jito yore besi fira na elata wabina lipishu ila alipina dugi shu lido lakitu rufu lisi ya yehule
0: ehe
1: nilu sida na nyan kiteng
0: ibaye
1: negati na borajiki kankana jana le mapikwe
0: ehe
1: ajana le maishole no tiene rieno se lo mamaro kuni
0: yes
1: na abi du moja kuni mama ajito la ramata na kare kisha yana ilata na jene sawa milking jelly
0: ah shole karibu
1: ah ya shole hello
0: hello
2: hello
0: subo
2: leng moja na sen
0: kajo ala shele ngiteng
2: kaji sina ntaju na rena ngole na bike
0: ehe
2: nege gradua la ragi ara dua ara pa yen lota para na yo
0: yes
2: usu na yana sia ya ramata rena ko ngishu
0: ehe
2: negira na itengenio kuhusu na esiai na eleporo ngishu
0: ehe
2: ne okay la na jini kwa ni oil
0: yes
2: nege grana ajo ve kintumia na arma sai vogen
0: ene sawa milking
2: ene sawa milking
0: ehe
2: nege grai tumia vogen ke gra ya Mr. Sharma sai vogen vitumia na ilada
0: yes
2: amugira birngishu biro ngishu abarkin
0: ehe
2: nege bala na sia ina lebisho regi ngamla kamu iyo ni era ba ipira ni rishata
0: ndumia kara yo dela kabla
2: ayaro ni tumia kabla
0: ehe
2: kage ore na saikalo aitumia
0: yes
2: pe yado na benefit nyana na re na shoto era madarungisho
0: na ora shashona ora shashona gara gara miyanga blaga lepsho lepsho
2: era ne ndumia ngamlaga ola bra lona shashi kindumia oshi
0: ehe
2: kage kindo na ara aitumia ila ta
0: okay
2: eh
0: asholing
2: aya era ola shininga to na
0: eh yes
1: ai sida kinte jinga an mangala na duga kire to kile ba kuliangi kire ma lo le boraji dik
0: ehe
1: ini naro no sara hiye na ngolo ngara undi
0: yes
1: ne ko ma se bo lo ropin der ma se bo ke na hiye na lo lo buta fote naro no
0: ehe
1: ege paran na iten ende ko ra ngara ke na se la na jene sawa milking jelly
0: okay
1: na ngwe company of pony oil
0: we ngolo ngara ba ini yaji
1: ore ngolo ngara ba ini kiti ya ko lo ropin
0: ehe
1: a jene ma lo ropin ko ke na ngara ne ke sho
0: yes
1: ore dia ya long ni to ya ji anda la jo na sa ba deru na ji ene mo ya shumata
0: ehe
1: pe mo na jene lo kurto
0: yes
1: daki gre mo ngane ke shuno po kin tangara kala ramara ko lo ngi shuna e ro ngi shwa mone zero grazing
0: mhm
1: e ba ko tin da ko ngi shuna mo konta ne nyara ko ngi bi ne ne ni jo ni tere mi
0: e bai
1: ka ke na ti shu si dia ko le bele ke nyara ra ko lo ngi shu le ngara ti shu si da na ko le
0: mhm
1: ba gra ita mana na ite ngane ko ta ke
0: yes
1: ni ke yak se de ma zawadi mi gra dia ka ngwa ba sho ke lo to yo le bi shore ke yak na maila maji na samel kim jelly
0: mhm
1: ya ko lo das ko sta ba ra ma shore ke la isu jengi shu a lo le bi shore to monok
0: yes
1: ore ke grete ngene grae na tokri na bonte do la ja at least ke le na ke ngana ne ke grae show
0: ah si okay amanya signal antena ko si dai
1: ai si dai ke ni mo ko le ye ni to yo te na bon point na ra na bishan na
0: ehe
1: ke kra to ko le tuni ke ni ni to ma yenta po kre shaka
0: okay
1: eh
0: ai to le gna si ma da si gra na le pe na la na ke jole na sal mi kri jeli
1: ne ko ai
0: na gra si ablo ingrishin ya majan amon nyedi mi na do boro bo gen
1: ta bi sa sho la shi ga ai to ya da mo na da ma ke gra po
0: yes
1: ndona
0: ya
1: update
0: nanda ligi ba
1: ni
0: kiti yoni ke asormasa ligi
1: nodori
0: ashowling
1: thank you
0: so lengi jamaselo keji oleksemei edinana murwa kona sai egana ri abadala ne wilara matak egara ri magara rantengen duboto inelara nengwa e pony oils na jotoi ene sawa milking jelly
3: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yake yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi 549 kwa Nova Bouquet. Star Times, furahia maisha kidijitali.
4: Ore esa nikibaikini.
5: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
4: Ege mtabaiki yetu njire nilino.
6: Ore la barabara na mashuru kajabe matovote kalara resi ya
4: huku. Tini ina malo mono usimu ne juruno.
0: Kwa kwa neji Samson Olegewon.
7: Kaji nono Steven wale saringe.
0: Kaji timo di toriken.
4: Amweki langiri kejege nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyor masani.
8: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM tiadu wode gilgori sendro lulushire transmara.
9: Asiragi pina bombo indile maye NFM taga undurige juado.
10: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM taga undia naro.
4: La sirak lang lolo mon o rengkarianu na dede.
10: Kajian karna dayana seneya.
9: Kaji David Olesaini.
8: Kajian karna Elias Kitiapi.
4: Ningama Jambolos ultiden dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
0: Mayan FM. Kabisa na jiri mbari wano saigena kaba doka la ili mwenye nado yi media Max Waves na gana nake tanalishara ya kishaju ya na app sisi mwenye angaina poro nye erichara ni minana ya mwenye nte tolenga nge meta narara megira la doi atu miyote wile beri nigira ningi yoka la ili mwenye hachu nye gira au ringibindi ajo kaino na radio naje kaino ringibindi naje ni minja malu nchwa lirona kaya radio tabulo ki na ajiro yi maja nake mtuwi la ili mwenye app ni jodoi ene MediaMax Waves yomo kukupile sarake App Store ni download.
11: Mayen FM enkaji nero wadwa enkaji nikiworwe lio
12: kiti olo ingange nikitaba kitia emurwe kimuka
11: olono ngota
12: kona baridi
11: medungi
12: meto
11: orupo simuru
12: eora kule
11: rotian
12: kisiriri
11: esikirara
12: nikiti isi naira sirasa
11: maji moto
12: tenebo okatakala
11: ndiri nga ujadwe ngirisheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo intina abishena ewangan olosho
0: Mayen FM.

0: Kabisa Nigeria mbara kuna saa ya kweteke yebaye kabisa kabisa Nigeria mbara na chalo ini kuna saa saba na yamana alagandi ora tikita mgira nabudu kwa elisha sikiri sida yuleng nigira di ajo enalmaida elisha rushia nalwa ini mwini nigijo na
1: teleba ormaida lino tiatu ramati
0: oh sorry odwa mingolo nge jumaine ngolo nga nani kijodo yi kanyo baha mwujuma nalwa mayolo elisha nalwa untu normaida yes
1: intune ormaida
0: Odua na Jumatano ngolo ko shara na jodo yi enontu no maida ola ni ngoni kagwa tuno shina ati to yi izo dua yi to soko ni linyi kagwa don to dua tan ko finyi to soko ni linyi aje na asina na village deru tanga di sio kala ni ngoni na natundo ni to dua ti lo soko ni linyi a mero soko le mera ntuna nyana yes mero soko ni le mera ntun kilo soko ni na ntuna nyana kagwa runa na la ni ngoni ndo duaye tara to soko ni linyi tanga di siyo na lenyo na tun nizo duare kuna sai na roi ena dama wala ni ni ngoni karibu sana maji ya maana na bonda rishara kiri ya rishara roi emusho tiaru na waramati leno loni kiti ejuma ene rishara ni gaje no tuno maida tuno shini kitundo soko ni lang tuno shini kitundo biashara ni yang ajo na sana amera biashara ni mera ndunde nyana Mere mkwabu neme ya nantunde nyanak Nemele siye neme ya nantunde Yes Uri nanapo Kin Nantunde Na kia sida katula jo Ega dribu ngeri nari shara ae maki Ajo nchere Era shindu na jushi ene maternity yulo shine bu nyango shinda munaka jina ati shaitin na yero shi urusa lola baitin okuni kaorla jagra bungi da rafu moina ai push ta ara ta parliament edi yem bungi nabo nomle na jib nomle de mp na jidoro de mudoni nega tuna chara de ngwa na kerumo ese na ji ene matan relief relief maternity tondo monoko meta la bainile Meugura la bayrin tara okunye no shake a jida be irmen kerai endomone shara sida yuleng na la dana ken kerai tene din yaba nan no shara sida yul amugulo shine ne shin to mona da complication ne mo wita shara ne ngara yaji ajo nas nanu ne do mugura ra ashum aishu ndana yengira sida yuleng uleng uleng dala jega no mro mo uleng ole ayo kamkono ana nati mo lesne mo shimu amilia dhambo na nyama na tu ta parliament na sabina chege or sinana no mro dmp kisi women representative ke jidoris donya yes egra sinyo jega ole support ne max ne mo gede lewe na jen ment no rahim daud e jorde sinye egra ngurara sinna jem ne matati leave Nungu asini tu najie ene paternity. Amoru shia lo ntomoni aje ngaji. Kwa mfano, kutu nabe jenga ntomoni shia aji. Orpa jesu nyote shia aji. Nero shi wiki yari na ishwari. Na alo sene nye. Tara la yungo. Na do domono nite nage la yunga. Nila yunga ki. Nila saki shopping. Yara shi maternity. Elo shi ntomono nila baitinda ata okuni. Ode paternity. Nero shi ole la baitinda wiki yari. Nijo nangu sinu bungere imendi north. Ojo doi dahudi mchere. Wurde gere ngore sey yondo monong e maternity a mikiani osinya nando onolewa e paternity ngwa sinya pe abonari
2: e wangan olu show mayen fm
3: abongori kagari wango azara mi gbabi mara waraga
4: la la la
3: azara mi gbaja ara waraga
4: wala wala wala
3: wala ajale tele tango molo sey
4: Ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: Naina, pejegata ewangan tolo sholema. Mato bulute nebo, pejege bula. Iri yok tenyaro lomoni liwine bega mayan. Iri wargile weli no, emu arena bo. Ormosuri, ormosuri, aye. Mayen FM, ewangan olosho.

0: kile kitu.
1: Acha tukwambie ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kata. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya kefoni nani?
0: Kaya bagi noreldia.
5: Nandu bagi no.
4: Nena serikali enlelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari. Intivam.
6: Enlelero.
4: Maya.

0: kabona
1: kabona
2: nedwa yakulendelite
3: amo dastini konstant
4: ke ke poni nami
0: kai bagino relidia.

0: nikwambie kitu.
1: Acha nikwambie, nikupenda pia.
2: Kiu yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoa bage tara. Kanyoa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tana kanyoa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kuliente lidre. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Okay, ke poni nani?
0: Kai bagi no relidia.
5: Ndi bagi no.
4: Nenna serikali ellelero.

0: nikwambie kitu.
1: Acha nikwambie, nikupenda pia.
2: Sikio yeye nipe.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tanaye kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliendelee. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Okay, ke foni nani?
0: Kaiba ignore lidia.
5: Ndio tangi bagno.
4: Nena serikali enelero.

0: kukuambia kitu.
1: Acha tukuambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pem.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliendelee. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Okay, kia poni nani?
0: Kaiba ignore lidia.
5: Ndio tangi bagno.
4: Nena serikali enelero.

0: nannu doi enkaya kenara sake di Paulo Siria ateilo sinkolio lo grana ke airabaiki yol dakikani atena kata atomono bo lo ngorbe ye ebaya nake sambili enteiva nike giriri ya maritene boti atu nkaulele emayan ona yuna atirishira na girisho na fasi ingorule lo limina ginoti ewure nkopo nera keri mba kumoku ling ebo lunganaka ingoru siaitin nelo rage duoltunga ni saingine ne aminde wei nela kwa ashu amishure wei anake senye nela kwa saingine mwera roike keane sanena jameni negera agil champa ilo onkangiti kake orebe amishure nelo ibidibelo anake esiai idolta neko kerimba kumboko legna iralami iltunga naka nemitido ime rame gira ya dua kila wakati. Basi, ori neetu nijia, ola nini ngoni, erisha rasi ninye, nindu kiradamulo rungani ajo, eronda hawa kule tipat. Bado tu, erona ke igira aikaja, erona ke igira sininye, erona itinda munoti inonok. Neko, narisha reno ola nini ngoni nagira isho, agira nake aikilikwan, inchere kakwa doi lelo, ilime nakino tetenkara nado. Basi, ore kigira naka ili ya maritenebo, nagira nake aitadamu ildunga nagdoi po kin inchere, nena roi intumo sapok uling olarin atigira mo oile, ana nake anaiteru raba inkisia yere, manake annual conference inter-ministries imu, na inabeye kigira ninche imu ibunga kino wengiresheni ya Mayen FM aitomon ormasa niage yepo wakinte luborobo wakina bana eniti etemasa iland ablaze 2026 gile tarunda riginito mono nabisha nambaka tigira okuni tekajado central school na jo Ildamat Boys High School kigira nage aitomoni ye online ningoni wow mate serem tenebo nikidare orore ilankai nikidumsi origishi unei mwenko mono eriko yo kisera ato ingwa embuku e Second Chronicle 7:14 eji ekeriko na yok lariko klang lonkanisani orenebo chaman lola likirok lolo sholol damat Bishop Elijah Akoshova chaman le imu Bishop Peter Mankura tenebo lalikirok oro oito monoki tenebo Dr. Obonyo Apostle Junior Leisido oruko lega aliko kumok lolo sholang egrina ajo gintaipo wakini karibuni kigina naka ajo gie manururoti aji manururoti nalo Ildamat Boys High School anini ngoni kangai igiri ngoro ashikili kwa nute na teiba Mayan halo
1: ilwa
0: yeu
1: supa
0: ipa bi
1: namun wa mama none rumotian
0: kede rumotian mama nonet
1: sida yu rumotian yulei inorayende basi dini ginjan kaya masi
0: huu
1: kabala rama ingoru gullo agira nena ne ingoru nchiru yara nangadye gina nama bayi radu det aje gira gina nagara lama ningiru na ufi yistimu era nyesuka
0: akaseri ampi mama nonet
1: ilu niru lawaru sawadi
0: idu apa iru
1: isu
0: njage yebe yegi nchua namba inonok bas nigiro ligyo si hapa irokiye murua mbaka nage peki uosho gini nea kota reishu nja iye peki ncho namba nigiro ligyo aligye murua niti amu damu wapen karana giri kilikuwa nulutunga na kajo fulani fulani to ligyo ya jo kaji ya uni sawadi no
1: na disila wanya unye nai
0: nigiro ligyo hapa
1: ta
0: reishu na amu ero nage kebaike
1: kesi pole alafu neri hapa ilangyo imekina rege simu nga mundo yi neye hama isu kishoro rikaju na jena nye neje rani ngera ezejo isu kigira usawadi sapu wili kisiru
0: bas peme ninye na ado ina
1: ke ninye na
0: ninye
1: kagi runa rejo maya ninyua
0: peme nkera nara nga mudwe simu
1: nkera nara nga mudwe simu neje emye gira arna iroro
0: amu ninye raku iliru li mudwe lunga napa wakena ajo ninye
1: neje ra neje ni kira ngamga neje ki eri sawa di sapu ni kira kaya juma torgi si
0: mayolo na nante na kaya kende pa arogiro ya mu ebayi nani dugiru mire si mayolo nda hosi ya bayi kili kwanu amu e jira kenye kila ora kenye olu ngani ushoru wa namba nero limwe wine ya kini na ijo kajo kaya kakipo kini
1: sawa nende basi dai
0: oye Mayen FM, halo?
2: Hello, Mayen.
0: Hello?
2: Silan?
0: Yeah.
2: Sura?
0: You bowling?
2: I'm not a man, I'm not a man.
0: Gary, bowl him a man, no?
2: I'm not a man, I'm not a man, I'm not a man.
0: Hey.
2: Abayaba 2019.
0: Uh-huh.
2: Never tell you a man, you don't know how to get him.
0: Eh?
2: Aye.
0: Mayen FM, hello? Hello, Mayen.
3: Hello, Mayen.
0: Niñena.
3: Hello, Mayen.
0: Eva, B.
3: Hello, Eva.
0: Kisida imeriru kule nyamali?
3: Iye.
0: Wame
3: eti kuda klasu wabi.
0: Iye.
3: Iye.
0: Kanga igiri ngoru?
3: Bila mwa ilalagi karena sana kita ada aja.
4: Oh, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Lion FM. Ewangan olo show.
1: Ewangan olo show. Me olo shiroro. Tia tuanka ulele. Ero shira neke utaro kiro olo shobo.
2: Kabisa kigira na iri ya marite nebo arekuna san enteiva daika nito mono obisha na loro gritia na newo sambili enteiva basi niki gira rujia imake mba naipirta enaisho enaiko enaisho vile nagira nake aitanyamal yok atialo nake enkishu yang e kawaida tialo mba naipirta biashara na amaro iku naishi torok keronda hapa ke eti keronake emugirai amwero limu mama nonet njere eronake nyamalika kwa uling tengara ginyo in fact ara nyeto hono pi amu neinana rolimu njere eji ore baikia narishara nake ore we olungani po oke nodumunye ajagilu nore enaisho basi neku minto kito ya rume seriani tewipo oke nabani niti nikinangito osoito Negwe ngoruni roi ar kabisa keneja roi ikununo yani kera baikia duwe negwe Mayen halo
3: Hello Mayen
2: Ninyena
3: Hello
2: Hello
3: bago
2: Kani ngiro raba ku
3: Arejo
2: Eh
3: Egese barage dina shiro so yango
2: Ehe
3: Ajeje
2: ke
3: si we nyanda oni Ho Eji na ageza na ageza kishu
2: Ehe
3: yana nyarangai ehe bina ene mugenya na yegera lejona ni bungari yo mada
2: ho
3: no ino na da mun gera da na ro muranga ni gi mama ala de le ko na yo ko ti ne o gor boro
2: ho
3: da je ne re anda iseri
2: torono doi
3: mama gana nyarangai ne ko na wa na isiro ho
2: ki
3: de di da ti na ge ri dina ne bale rai doi
2: ho
3: Kai kai nya na na na lejuana di bona gi ore bunga gi yo. Ya di bo ni ya di bo ne re si de yo amu ge se bara da na re jana di dasa amu gi gi dongi rado I.
2: Ho, ya ni gi dongi tangara ja ni jiro bi wanye ja na isho.
3: Di dongi dara ja tangai ki pase do lunga ni rentara. Ho se rentara ni ari fo di sigen ni gi.
2: Ho.
3: Ho na ji do na ina no.
2: Eh.
3: Di me sha ro ki shona ge de do so no ti.
2: Ndao
3: ni. Ho. Mama kidogo na nadi no suguro ro so.
2: Mhm.
3: Ne ne kana na kuna na muriza ndo ngana ne na do si dada o suguro no rike.
2: Mhm.
3: Kuna na mugi aba ro ndoi.
2: Eh.
3: Ata kuna kuje na ona ira shwa ya mu.
2: Mhm.
3: Ni sema ira shwa de ona ra o kuna ya twa ki shuna ga muriza nyo ro repi.
2: Eh.
3: Mama.
2: Mhm.
3: Kwa igeri ne na ishe ro ngi shu.
2: Eh.
3: Ewe nda uni na agiro

Ekeji nani nye ekeji atilo sinkolio anake osinkolio roi ale Emmanuel ekeji nema Emmanuel atilo sinkolio lo giri rabaki yol dakikani atena karati kita mobo loro giri itiana newosh anake sauni enke warie niki giri ya maritene boti atu anka ulele emayen atrekona san enteiba nona yok na atiyari shara nikijo na ene

0: Niki Bagini.
1: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira rapo.
0: Egin tabaki ye tu tire lino.
2: Ore la barabara na mashuru kajabe na tovu kalara desi.
0: Tini inga malo mono sino ne juruno.
3: Kaka neji Samson. Ole gebon.
4: Kaji no Steven. Ole saringe.
3: Kaji timo di tori ken.
0: Amwe ki langir ke jege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo ken namma nyor masani.
5: Asiragi pina bombo indi na apsha na mayen FM. Tiadu ode gilgore sendro lolo lushina transmara.
6: Asiragi pina bombo indi le mayen FM. Taka undure ke juado.
7: Asiragi pina bombo indi na apsha na mayen FM. Taka undia naro.
0: La sirak lang lolo mon o jengkariano na dede.
7: Kajang karna dayanda seneya.
6: Kaji David Olesaini.
5: Kajang karna Elias Kitiapi.
0: Ningama tembolos oltiden dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
8: Mayan FM. O sinkolio lesa. Teatro Mayan FM.